0: 98 FM.
1: Tá isagóir Erica Cody mar cúpla bliain áthin, bhí sé ar Eurosong leis an aer an seo. Well, tá sí ar ais anois agus sé an aer an is déanaí aici. Ah, nagrúil sé sin go chiantach. Gablín óin, dog Erica Mulliachlia, agus tá sí fós in the coney in London anois. Cúpla bhí óin, bhí sé ar an chlór ar ortaí High Road, Low Road, agus tá sí an na dúirthe ar an teilifís caoimh mé rá. Lumsa Jess Spencer, agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturn 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.